0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake.

0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 20. U Čikagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U Zagrebu će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 20. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 14 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 20. U Čikagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U Zagrebu će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 20. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 14 stepeni i u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 23. septembar. Vag, dosta promenljivo raspoloženje tokom cijelog dana, bit će potrebno dosta kompromisa da biste ostvarili zadovoljavajuće dogovore sa poslovnim partnerima, kao i saradnicima. I sa emotivnim partnerom potrebno je primeniti diplomatiju i šarm. Škorpio, mogućnosti da danas otkrijete nekoga ko vam radi iza leđa, ali i da saznate neke neprijatne istine o osobi koju smatrate prijateljem. Emotivno danas ipak može biti lepih trenutaka jer ste partner i vi potrebni jedno drugom.

komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom

mi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, ju će da sniva, zora rujna, rane Davida. Gdje su sad svi, iza su međa, pretu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.